Shiva fat bayri dogo yamba bada gori yor gada dogo yamba kar ya ikali hutle da basse dida lada basse dida jeo da kikiji da bon ka tari wade bur baka mahinan buru jedi wade bugolwe ya vok senator gila sabi wana doktor Arun Kabadi wade fini ya kwe gila kwe gila zina suma suma nilu suudun vok ya mana UNFPA sama e vogo zina ni director mazina sabi ya mana senel ultong awa sama me bari bada wani ki Dr. Arun Kabadi wana zihili baza huri wazi mpaza rwa zi makla nungo lili gana yam su nian vok yamani UNFPA ila mo yam basi maini chata ka tani wana kia isma sima na chungu za vogo za alini na shlegi ili nvame lila hidi wana jona kikijona zi mak yam tani dongdo rahtana gana yam chili aro mna hama na zimanga huwa hili ya mbaka isu maisuma na gana ya aro mna kini la tazina hala wani hii dino na zini dila na hiyam su maisuma na iwa ya hisumu na zulu zula iris kwa novo hapa mbami ni fumayo wani lazi ya gana kazina gaini ni mbari wani ya ngiyam la mambika aduwa na mhili makuwa hana basma ini chata gazi uri maimana mula min eila dayin wani atlegi ila atleiti te eila de de de de sumaisuma nguwa roma na hivuna kazen wani ini ya zifiri nini dikana kiki lala ya yoi senator gina kono na wana mgide fugol masumaisuma ni ii ya ngagol unu abas maini chata na ana mhaza yeso unu hana iris kolo vo na kanka kisun mazeri azi lata wali agi ya mtla mambakana wana midia lana suli ili gangwala lina ya mbasma ili chata tani lili la lisuma isuma la nga lisu na uruvo ya mla sionzi ni lili vani ilizi liti ya mbasma ili chata tana vani potkolo na ni hura lisuma isuma na chuzga avogon lili wani huwa li sami direktor mi amba rahima li suni ya vok miyama li UNFPA ya tayika tani li Andrei Sebasto wani lini mani suna sunu ya tayika tani li hawani sunu ma bazanana zingamziri wani ndaga wana maholongu wani hil panbola li muro jini huri mazimi suna lika jamena tani wani huri mazimi suna jiona kikijina minifiruna lika suma isuma na zela zianu muro mkalina wani hura zima imijamele ni tani ki ya zimi gori imi kenga wana mhidila na vami na ndio wa arana aso unu liso unu kam gole li lana za tini irizu gole ya mbeze suma suma la duru misuna surige bom duru misuna iri kachuka tani la guvaru wame wacha nwa liso unu wami wana lengi suma suma arana lina lina ka gole tu dati abontani walahli depute gira sama vokozi nahli yali kulutu chaibi wali buru jedi wanazi iduru opitalu la renaissance ni jamena katanile wanazi ilikola azgari suma suma na fi daka yama dagari lakchata wali yazi gole gola azgari zina wanazi ni hazini so unula huru na mazina wali na wa ali preza ali kulutu chaibi wali hili dia wali hii digol doktor isuwa isubu kola ni izi litida udu azgari isuwa isubi ga dakna wali azi kazi hini chile chile dati abontani wana sekretera mi hii jina ni maana lisu nukono parti politiki ya nana parti politiki mpesa ni Mahamad Sherif Dawusa ke dariyamu unumu wani buru vandrini buru mkama na wana zimbahu doktor gola liyana na garnizo hulka jamela tani awan bari bari wana zingol bangol azgari suma isuma rifi daka eina awan huri wabaza argana gori mila wani azini hii juni tenga nima golo ni avok azgari nina awan azini ina wani sama imana koli ya mazgari na taitani li general Abakar Abdelkerim Dawud ya azgari suma isuma da unumu na chani suma isuma la iki golo ni sun MPS na dati abol tani wa ndali gana yamba duruma mbini na kak wani gulo ni tenki tenki chema ni mirba kutuba zane tani wana zihini yora yora za hanu mamulu yamba sima ni chata tani masuma isumana semyeze fi imbani nimi wani gulo ni katani ni cha wajewu na kikijina sami man amat bodu mahamad wani nisuma isumani ha ambasador mwaila sami ya mana brahma bata ya mambasi nigeria na ni delegation al guvarno mwana abila kojiana
wani su daga le su ya parti politik daga le la cha wani hiyor ba zare ka tari tari sultan bi sara sami ya bana ba bat bezo wani sama ya bana voka muli su mai su ya basi ya ba daga di bandula wani su ba zare hala su kana bireya hiyor ba zare ni gara ya bila di chori lida jivel dat wani ya yi hobi te dikite wuti tawai hobi dina wan bura ili la chati ili la chabi subaila wani subai subari chukta ziya lila ni chone na wani vazia anvi ni vazari wani sabi daga dungde wani doktor tisembe labisi kreu wani kina ze game kolo na wani haze bura vandredi wana mili iya ipaza liki ministro na aliki dari ya msumai sumari lisu na bo otaze edeon wani huri mama ministro agide pongo lima guvaro miya basi maini chata tani sumai sumari hitazia ali doktor mama sumazili game kolo sha bai da basiri at gika rigi at gaga de pra deu di deu la hala fat bai di dogo yamba deu la koro jaki la dogo val koro wora jura ka ta di tek di sel babut gasara ali ga huru holo so gole kolele.

Bangi songan ke doti ku jogi di soso mamte da mbiri ya sigi ya kadi simbiar urkol. Nika beba nama jingar Dominik bo dene Delphine ike njinga tolo ma jiro jimas de mbai ulalo Evariste. Naji ite siama mbai ulalo Felix ike nduba maji parfait. Ato kare Alexia ke ibe tolo ma Yange Bernard. Julien Pansé Ngaro malangde naun kum kongai kare nanan ber klayo ade ber klayo ndo nan si singe de malang hinji kambe ko bici dokura bikila bongmara bekura btj ngebe pele sar mundu doba ogure mananan bisite ber klayo aji ndo da tolum jean ji ndo da tolum jean ni ba ko ndo so so ina me ko hinji kambe to adi ei kiam labdan regional ke doba tinga tu jugo moikra antar mbir kla yondo nat ni colonel bombay yo fonsoa dikem beka beje tu ik betu ji parfait o dikem beka adreta ke jima dum da tolum dikem beka sa arta len ge guto ning ti kndo len ji ba ndo kuri diko ge na me ni dikem beka do bi ti tu delegation ke jamena ge tu o suru bola ko ada un ke be rosit no na ji ang ngam no so do sit malang sini ada njen ge guto no bar lok ma ji kem conveyant get go ngar jean bar desngar Eliakim colonel Moussa Nadi ik mo yalbaye Lazar ake jimra ji ko majingar ake ngani anik nge guto go niade go sbaye ojil gir ko jiko bongai ke kaka geographic malang de gondo nendan rot nat na naun kum ko ngai kar nenan bir klayo adem bir klayo ngonde ke tengama ke ngo ko denga de saje de bobde rara jingar lemta nestor rara jingar lemta nestor ni taba e fonctionnaire ka o ken sa to ko ko ade ko to ndo sirie na me ko ngi ke me to kem la badan ke bo ke kem be ke jamnat la ringa to jiko mo ikrant mer klayo ndo nadini chef de canton ko dono manga o kinji chef de canton ko dono manga ye kem be ke jamnat la o nadini ke Richi Richi Dengar Rene o ngani ade ke Mokolo Kembeti Adni Ram Dengar Jidengar Iko Walengar wo Singi ke ete ni moro 10 ngamana te ete ni moro 5 walia Singi ni rai kele kete adi ke minister ekonomi te wo plan wai ton singi ni 500 ke retraite civil ke caisse nationale ya retraite ke chat ka ke passer ngar njimaji David wo najalta muji ni kembe ku mundu passer ngar tel semaro ke rimorbe ngar jibam ni kembe ke tertu nadun community gulege kem kanto ngundo ho malanga ke nadni ke tulengar Gabriel ni kembe ku mokolo kambaya oyi juma duma je Joseph ni kembe ke kag dang lay be o ngar goto benwa ake ngar njigi bay sanje ngar njike mbe ke lo toglem kad njig ngar njike mbe ke abeshete jita joa lo ngar njike mbe ke layo jusu jusogo nat joa lo ngar dang lay be o yike jim inge bay ngar pidom ngar nedbay malon tinji kembe ke pala ke mo tongar mo tongar ta ngar odel je onad nik be mi ngar sum kuje lwa jin kembe ke be mi ngar ibi oyik mis ngar pol in kebe ke bram tutu ikngar majije meg ikembe ke baltram te ake ne nele tol
nel tongar ima ji kambe gele neng tongge de gu malang nar ndum ber klayon toke mar ta de gen kambe ke sar to pala sing nan ger sing gor ke sing ni rai bi jamen ata ke lok rang te alen ge gu to ning ti kndo ku ti ge mata ye na me ku ku ji kambe to ai do bar ku to kra te aren kin ne ande jin gir ku jala ta de igli je te ni muru di se go to su kum su kum ani ai klan ge gu to ning te dawa de ko tukrate chit manan bisit lo ko ando taba to ndo bani kinge ko to ko ari karche shagwa te ingor ko ambasade taz uni da amerika re wo gino ainge lo yoni lai kari ger ko jiga ari anu singar moris o yo beno jita ngono bia malane na un kum kongai kare ne nan ber klan ber ko ando nan ji singi nan gerin si ko maranga ke ingi dik mata tar ko singi nan gerin si ko nan bisit ber klai o krete angon de ki jia madam orji salomo Madam Orji Salomon ni tabari ko jinne nus ngar ronel an yal ma child nus ngar ronel ay an yal ma child ni ba guto ko ndo bondro je adin do so so na me ko kinji kame to kum bank so so ko ndo ba te ni ba kambe kin jamana la ber client na ndi singe dik marang ke sar te kanto balimba kanto juli jamana to mundu malang de Loko ando taba to kemdugia benu jita jasiara adi karciam duku itu istasyon indan di dot na erosial adi eksetotar ke njari itni te dengan meter gas yang ke buno ingei loyoni lai kari adu Europe ke ya rompuan ya ama makono wai njalono tu na ingei ne loyo ni lai kari ane ne dansi kalian ke kuto ning ti kendo mer krijin do kuligiri mata ye na me kundu ni wai kem gong yeri tari ya dona ibi ada warna ne ni ne kendo mer kriji yari ne kem do gya dona ibi tu wai mursal te ada len ne ke kuto ning ti do padu ke tu kera te nuba ada nuba ko te le ta kadu ke jito yin nuba ngandang Gan beresik mampet deh karsi go najik dobe itu naim gan banging gan yali kade menambisit najik dobe itu sampai koyang kriyo amun pakran kudo bay pagu kugir kujaratukun awoi.